0: Audio Jungle. Audio Jungle.
1: Bên này là
2: cái gì?
1: Bên đây là
2: cái
1: không
2: phải
1: bên đây đang hơn
2: thì cầm mấy chưa? Thì cầm mấy chưa? Ở đây bên ta. Đây bên dưới nó qua nó một
1: cái quả đó.
2: Và nó một cái mình đã đọc.
3: Nó bê tông rồi, bê tông.
4: À đúng rồi, cái về về nó